Femrin bo çeyi bitiram niye femben de çay ikşi pansa uçtar mı kalzan çeyi akashvani pınca pınca kendra velen. Bara orasam dhamin tam çay stüdyo itla gireyen tata zalli asat karevoyen çeyi rupareşa. Talthrat filmi sangita çeyi raykat çitra ranjan karevoyen çeyi rupareşa sangin zalya upran bara vara pınra mintan çeyi. एक वर जाऊन पाच मिनटांची रस्तली कातारा तर दोनांक भावगीत पश्चिमी संगीताच्यो तरेकवार कार्यावळी 2:30 मिनटां सावन पयल्या सुवातेर जुकबॉक्स 3 प्रायोजीत कार्यावळ आमी